0: Tar du vips, eller skal jeg vise tits?
1: Tromsøs egen hitkanal. Radio Tromsø Hits.
2: Servus, Mia.
3: Hi, Dream.
2: Meinst du, also würdest du mit mir...

0: musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Vent da. Vent, jeg har ikke startet.

gutta er tre stykk mot dere. Det er stolthet, det er lavmål, og det er redelig spill. Så spring ut på det her, og vis hvem vi er. Og husk, det er langt det her landet, men det meste er

0: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Flyr til Hawaii. Jeg flyr til Granca.

0: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Hei, jeg heter Fredrik, og jeg synger i bandet Langt Hjemmefra. Hvis du trenger en god låt for å få deg i god stemning, så bør du følge med nå. Her kommer vår første låt i rekka, I